22-дин 35 Celsius градус хуча. Кармайда хава булутлук, температура 25-дин 37 Celsius градус хуча. Куйтинда хава булутлук, температура 21-дин 36 Celsius градус хуча. Шиханзда хава булутлук, температура 22-дин 36 Celsius градус хуча. Санжида хава булутлук, температура 21-дин 36 Celsius градус хуча. Кумылда хава булутлук, температура 19-дин 34 Celsius градус хуча. Турпанда хава булутлук, температура 27-дин 41 Celsius градус хуча. Корлада хава булутлук, температура 22-дин 34 Celsius градус хуча. Аксуда хава булутлук болуп, кийин азыраак ямгыр ягыды. Температура 19-дин 32 Celsius градус хуча. Атышта азыраак ямгыр ягыды. Температура 18-дин 27 Celsius градус хуча. Кашкарда азырак ямгыр ягыды, температура 19-дин 28 Celsius градус хуча. Хотенда азырак ямгыр ягыды, температура 17-дин 27 Celsius градус хуча. Үрүмчиде хава булутлук, температура 22-дин 32 Celsius градус хуча болот. Урматтуу радио аңлоочулар, Шинжан радио телевизия станциясынын эртеңкилик хабарлар программасы боюнча аңлатыш бердик. Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mikray Osman, İlminur Hisamı'dan Arzu Gül Halık, Muharriri Gini Kadir, Medine Merdan, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktörleri Zulpiya Mahmut Bülen Hasan Can Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Ettiyerlik Haberler Programımızın anlığınınla rahmet. Sılışıdın abonçula terminalını çürsünüz. Tehmi köp sarkılmaz mullardan haberdar bulalaysız.